maso go mukama tuna kusinza ngokubateri katonda mnala gwanide kusinzibwa teriyo katonda wa manyi alibawo wadde yali tewali yegowe kagwa sani do kusinzibwa.